0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cijelu

0: Ove nedjelje 28. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Ovo je Radio Delta.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po EU.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po EUR, Dalmata, Jura Shop.
4: Jutro uz Deltu.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš motočajno pecivo 192 grama, 1 euro 49. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6 euro 49. Skupljaj najljepnice i otključaj Delimano popuste. Ribola.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Novi potres magnitude 4,9 prema Richteru pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Za sad nema informacija o novim štetama. Podsjetimo, dva snažna potresa magnitude 7,2 i 7,5 po Richteru pogodila su tu zemlju ranije ovog tjedna. Broj poginulih dosegnuo je gotovo 1000, a više od 50.000 osoba smatra se nestalima. Dok traje potraga i spašavanje, pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna poslati pomoć, a premijer Andrej Plenković je rekao.
2: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače je sjedište u Brazilu, je, kao što je javnost vidjela, kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
1: Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovo sezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna medija servisa istaknuo je.
3: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva narednih dana, i to tako barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dan i vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili pak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Pred vatrenima je odlučujuća utakmica protiv Gane koja će odlučivati o nastavku natjecanja na mundijalu. Uoči dvoboja naš legendarni tenisač Marin Čilić za medija servis je rekao kako mu izgledaju vatreni, što očekuje, čemu se nada, kakav dojam je ostavilo prvenstvo.
4: Naši su opet pokazali dobar karakter, čvrsto srce i evo, naravno da vjerujemo u njih. Nadamo se da će izvući pobjedu protiv Gane koja je bila fantastična prve dvije utakmice i evo, nadamo se naravno najboljem uspjehu mogućem.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

uvijek kontra takva sorta TBF. Vjerujem da svako od nas ima nekog tko je uvijek kontra, ako nismo i sami takvi. 8:40. Otvorene su prijave za 22. lađarski kup župe Bagalovići, koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kulanorinska i blagdana Gospe Karmelske 11. srpnja. Ova tradicionalna utrka već više od 20 desetljeća okuplja lađare iz cijele doline Neretve i svih krajeva Hrvatske, te čuva i promiče bogatu neretvansku baštinu, zajedništvu i sportski duh. Prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja, pa evo požurite, prijavite se na vrijeme na broj mobitela 098-185-2565. Još jednom broj za prijavu 098-185-2565.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 45. INA Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. GazBenz, vaš najbolji susjed. Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku, Dalmata, Jura Shop. Na pravoj si frekvenciji, Delta 97 MHz.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i priobalju, kao i na graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači održavajte sigurnosni razmak između vozila polako. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji vožnja u koloni. Križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu u Metkoviću semafori ne rade, pa vozači polako i strpljivo dobro otvorite oči, jer svi bi lijevo desno, naprijed, nazad, tako zagužva se povremeno. Iz gradske uprave su obavijestili kako se tijekom sljedećeg tjedna planira postavljanje novih semafora na križanju, tako da i sada oprezno, a i tada poštivajte prometne propise i privremenu prometnu signalizaciju trebate, naravno. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite

0: imate neverovatne prilike.
1: Max Smart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronhi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop.
4: Ovo je Radio Delta.

Da, ovo je bilo za veliki aplauz. Darko Rundek, uzalud pitaš ko ide. 9:15 uz Deltu ste, želim vam dobro jutro. Nadam se da vam je dobro i da ste negdje na hladnom, jer vani je baš pakao već sada 32 stupnja. U dolini Neretve danas nas očekuje pretežno sunčano i vrlo vruće vrijeme. Temperatura će se penjati do čak 37 stupnjeva, u slab do umjeren maestral. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne zbog toplinskog opterećenja, pa se preporučuje dovoljno tekućine i izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana. Pelud je niske do umjerene koncentracije, no alergičari i dalje mogu osjetiti blaže tegobe. Ako ne morate, odgodite zahtjevnije fizičke aktivnosti za rano jutro ili večer. Nosite laganu i svjetlu odjeću, zaštitite glavu šeširom ili kapom, te ne zaboravite sunčane naočale i kremu sa zaštitnim faktorom. Rashladite prostor u kojem boravite, a ako ste u automobilu, nikada ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, čak ni na trenutak, nikako, nikako i nikako. Ali svakako, svakako, svakako ostanite i dalje uz Deltu. Novi fosili u nastavku.

Srce vatreno kuca za naše nogometaše. Večeras su 11 sati. Ovo će biti prvi službeni susret Hrvatske i Gane na svjetskom prvenstvu. Večerašnja utakmica odlučuje o prolasku u skupine L. Hrvatska u susret ulazi s 3 boda, do Gane ima 4, pa je ulog vrlo velik. Pobjeda Hrvatskoj osigurava plasman u nokaut fazu, dok bi remi ili poraz značajno zakomplicirali situaciju.

Da, tako se voli, mi navijamo iz sveg srca. Izbornik Zlatko Dalić najavio je strpljivu i discipliniranu igru protiv reprezentacije koja se odlično brani i opasna je iz kontranapada. Gana je na ovom prvenstvu pokazala čvrstu obranu nakon pobjede nad Panamom, uspjela je odigrati 0-0 protiv Engleske, što dovoljno govori koliko će Hrvatska morati biti strpljiva u napadu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora, kao ni suglasnost predsjednika Republike.
2: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno ceremonijalno aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simboličan, njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane.
1: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je da će dati suglasnost. A vlada Republike Hrvatske u saborsku je proceduru uputila izmjene dvaju zakona kojima se vlasnicima apartmana i taksistima uvode nova pravila. Izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu želi se uvesti red u sektor taksi prijevoza te zaštititi potrošača od nepravedno visokih i netransparentnih cijena. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti želi se stati na kraj neregistriranom kratkoročnom najmu te uvesti jedinstveni registracijski broj za svaku smještajnu jedinicu. Slovenski premijer Janez Janša za izraelski list najavio obnovu odnosa s Izraelom te povlačenje priznanja palestinske države. Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom priznala je palestinsku državu što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, rekao je Janša za list Izrael Hayom. Mi ćemo poštovati zakon, te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristali na to, poručio je Janša. Petra Marčinko, 51. tenisačica svijeta, zbog problema s trbušnim zidom predala je polufinalni meč VTA turnira u Eastbourneu protiv Amerikanke Madison Keys nakon što je izgubila prvi set 1-6. Na početku drugog seta Marčinko je zatražila liječničku pomoć i nakon kratkih konzultacija odlučila je predati meč. Tako je ostala bez prilike da se po drugi put u karijeri plasira u finale VTA turnira. U svibnju ove godine Marčinko je osvojila VTA turnir u marokanskom Rabatu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Ljeto na Delti.

0: Toma, za tebe, evo za sve nas i vas, danas kreće u Opuzenu Opuzensko lito, upravo prvim festivalom Klapa na Trgu Kralja Tomislava, danas u 21 sat. Inače, sve detalje programa možete pratiti na službenim web stranicama i društvenim mrežama grada Opuzena i turističke zajednice grada Opuzena.
1: Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu Kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, Pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.

0: svježa ponuda. Marelica 2,09 €, domaća tikvica 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, kao i na graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele Jadranske magistrale. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača, pa vodite računa o tome. Svakako polako, strpljivo, tamo gdje su radovi naravno, i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Iz gradske uprave su obavijestili kako se tijekom sljedećeg tjedna planira postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu, pa svi koji prometujete tom dionicom budite oprezni, strpljivi i poštujte prometne propise. I sretno!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel, Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Grupa Fluente, spusti da ljubav nosime, samo ljubav u našem eteru. 10:12, želim vam dobar dan uz Deltu, vruć dan ispred nas, vruća subota, 34 stupnja, već imamo u Metkoviću, svakako ako morate baš biti po vani, obavezno neki šešir pokrivalo za glavu ili sunčane naočale, danas je čak i međunarodni dan sunčanih naočala i o tome ćemo pričati malo kasnije. A ako tražite ideju kako djeci ispuniti ljeto knjigama i zabavom, iz gradske knjižnice Opuzen stiže zanimljiv poziv. Kreće lađa puna knjiga, ljetno natjecanje u čitanju. Sve do kraja kolovoza učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole mogu sudjelovati u izazovu kojim je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Ja mislim da je to zanimljivo i djeci i roditeljima. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža gradske knjižnice Opuzen ili telefonski 098 880 915, a nakon prijave sudionici dobivaju sve potrebne upute za sudjelovanje, pa uključite se.

0: Dino Merlin u 10.24. Danas kreće Opuzensko lito prvim festivalom Klapa na Trgu kralja Tomislava u 21 sat. Svi ste dobrodošli. U sklopu pločanskog ljeta danas ispred crkve u Pločama u 21 sat koncert je moderne duhovne glazbe Krist na žalu. Također ste svi dobrodošli.
1: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi, uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Tonči Gabelić, dobar vam dan. Sjedinjene Američke Države jučer su, unatoč dogovorenom prekidu vatre, izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Vijest dolazi nakon što je Iran, kako tvrdi SAD, u četvrtak napao teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Uz posredovanje SAD-a, Izrael i Libanon u Washingtonu su potpisali okvirni sporazum. Vijest dolazi nakon višednevnih razgovora o okončanju vatre između Izraela i Hezbolaha. Na potpisivanju je bio i američki državni tajnik Marco Rubio. Libanonski narod desetljećima pati zbog zemalja koje pokušavaju iskoristiti tu državu kao odskočnu dasku za napade. To nije ono što narod Libanona želi, niti zaslužuje. Zaslužuju imati prosperitetnu i mirnu zemlju. Danas je prvi korak na tom putovanju. Prvi korak je ponekad najteži, ali prvi korak danas smo učinili zajedno. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da će se Izrael povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Hrvatski nogometaši od 23 sata u Filadelfiji igraju zadnju i odlučujuću utakmicu skupine protiv Gane. Za izboriti 16. finala svjetskog prvenstva potreban je remi ili pobjeda, a Ivan Perišić naglasio je što je nasušno za dobar rezultat.
1: Nas sve o sebe, idemo po polaz, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
0: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio.
1: Dobra ekipa, kompaktno igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno bolje nego provedi utakmice.
0: Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis, najbrža istina.
3: Najbolji glazbeni mix, Radio Delta.

Naravno, nismo mi za male stvari. Došli smo jer želimo biti prvak svijeta. 10:42. U tijeku je dezinsekcija komaraca u Metkoviću kao posebna mjera zaštite pučanstva radi smanjenja populacije odraslih komaraca i sprječavanje pojave te širenja zaraznih bolesti. Tretiranje se provodi metodom hladnog zamagljivanja, pa ako naiđete u to doba od 3 do 5 ujutro, možda s autom, polako jer se stvara magla od tretiranja. A još, dakle, jutros, subota i nedjelja, jutros je prošlo, a noćas, odnosno od 3 do 5 ujutro, sutra rano ujutro, na rasporedu su sljedeće ulice. Jerkovačka, Mileževac, Kneza Trpimira, Jadranska, Eugena Kvaternika, Matije Gubca, Neretvanski Gusara, Silvije Strahimira Krančevića, Mostarska, Svetog Franja Asiškoga, Jeovci, Jasline, Vrbovci, Lovre Matića, Andrije Kačića Miošića, Bočina, te naselja Glušci, Prud, Vid i Dubravica. Dakle, to je na rasporedu sutra ujutro od 3 do 5 ujutro. Ono što vi trebate, zatvoriti prozore, nepotrebno se ne izlažite insekticidnom dimu i pčelari, u vrijeme tretiranja zatvorite košnice.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje, 28. lipnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Ljeto na Delti.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, kao i na graničnim prijelazima, te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači polako. Tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele Jadranske magistrale. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Ako vi želite nešto javiti nama lokalno, uvijek možete, brojeve znate. Iz gradske uprave su obavijestili kako se tijekom sljedećeg tjedna planira postavljanje novih semafora na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu. Stoga pozivaju sve one koji prometuju tom dionicom na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. I sretno!
0: Ovo je Radio Delta.

Radio Delta. Ovo je Radio Delta.

Hvatamo Delta Ritam uz grupu i ti. 11 je 11, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo danas dišemo na škrge. 35 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, jako, jako vruće, držite se hlada i dobro se dobro hidrirajte. Danas je 27. lipnja i na današnji dan 1358. godine osnovana je Dubrovačka republika. Na današnji dan 1991. dogodio se u Osijeku jedan od najzapamćenijih događaja iz Domovinskog rata. Crvenog fiću osječkih registracijskih oznaka bezobzirno je pregazio tenk T-55 Jugoslavenske narodne armije pri prolasku gradom. U povodu 20. obljetnice događaja postavljen je 2011. godine u Osijeku spomenik koji prikazuje Crvenog fiću kako gazi tenk, upućujući time na činjenicu da je maleni David često jači od Golijata. 2007. na današnji dan dobio 101. godine umro je legendarni hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović, autor velikog broja pjesama i višestruki kandidat za Nobelovu nagradu. Danas se obilježava Dan sunčanih naočala. Bez njih nikako ne izlazite vani. Kako bi obilježili ovaj dan, svakako uzmite svoje omiljene naočale i prošetajte gradom jer ljeto je ipak tu i tako zaštitite svoj vid te upotpunite modni izgled.

0: temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ribola, ponuda za vatreno navijanje. Kraš motočajno pecivo 192 grama, 1,49 euro. Pan zlatni pivo 6 puta pola litre, 6,49 euro. Skupljaj naljepnice i otključaj Delimano pomoć.

0: uz nju ponovo živi Marko Kutlić u 11.24 i on će danas nastupiti u sklopu moderne duhovne glazbe Kris na žalu ispred crkve u Pločama u 21 sat u sklopu Pločanskog ljeta. A danas kreće Opuzensko lito prvim festivalom Klapa na Trgu kralja Tomislava u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju Tjedna medija servisa istaknuo je.
2: Same temperature će se mjesnice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako, barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dani, vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
1: Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu, koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora, kao ni suglasnost predsjednika Republike.
3: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simboličan, njih 10, nadležnost za to ima ministar obrane.
1: Čak 6 rekorda mitinga i jedan najbolji rezultat sezone u svijetu ostvareno je 3. završnog dana 76. Boris Hanžeković memorijala. Peterostruka olimpijska pobjednica, Jamajčanka Elaine Thompson-Herah, za 1/100 srušila najstariji rekord zagrebačkog mitinga, onaj koji je na 100 metara još od 1988. postavila Anelija Nuneva.
4: Napokon bez bola, danas sam trčala sa ozljedom u glavi, ali zdrava sam i sretna što sam prošla ciljem bez boli. Da, zahvala sam, prošla sam ciljem zdrava, prvi put u Europi u 3 godine i jako sam zahvalna.
1: Hrvatski rekorder Marino Bloudek na 800 metara zauzeo je 3. mjesto.
5: Znamo da smo spremni zapravo za rekord, ali evo, danas je utrka bila, pobjednik imao 1:44.79, ja mislim, tako da to je samo dokaz da danas možda nije bio taj dan, ali evo, 3. mjesto, već na par gol mitinga sam stalo na podiju, jedan dokaz da sam tu među najjačima.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

sirene, dobro bi došlo malo na moru slušat glas sirene. 11.43 otvorene su prijave za 22. lađarski kup Župe Bagalovići koji će se održati u sklopu obilježavanja dana općine Kulanorinska i blagdana Gospe Karmelske. Ova tradicionalna utrka već više od 20 okuplja lađare iz cijele doline Neretve i svih krajeva Hrvatske te čuva i promiče bogatu neretvansku baštinu, zajedništvu i sportski duh. Datum utrke biti će 11. srpnja, a ako želite sudjelovati, naravno morate se prijaviti na vrijeme. Prijave ekipa otvorene su do 5. srpnja, možete se prijaviti na broj mobitela 098-185-2565. Još jednom broj 098-185-2565. Sve detalje i kako se prijaviti, sve to imate i na društvenim mrežama općine Kulanorinska. Svakako se informirajte na vrijeme, prijavite se i sudjelujte jer i mi ćemo biti tamo.

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
0: Ove nedjelje 28. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, kao i na graničnim prijelazima te pojedinim trajektnim lukama i pristaništima, pa vozači polako. Tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale Jadranske. Treba obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Održavajte sigurnosni razmak između vozila i prilagodite brzinu i način voženje uvjetima na cestama. Na križanju Jadranske ulice i ulice Put Narone na Crnom putu u Metkoviću ne rade semafori, vozači polako. Tijekom sljedećeg tjedna planira se postavljanje novih semafora na križanju. Također strpljivo i poštivanje prometnih propisa i sada, a pogotovo kad se tijekom sljedećeg tjedna kada se bude to radilo. Ako vi imate nešto zajaviti nama, naiđete na bilo kakve poteškoće, uvijek možete, brojeve znate i sretno.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Grazie signore, zahvalan Martin Kosovec. Podne i 14, želim vam dobar dan uz Deltu. Jako, jako vruće, 36 stupnjeva imamo u Metkoviću, ne znam, evo pokazujem i 37. Bojim se izgovoriti to, mislim da će biti bolje ako je manja temperatura, a užasno je vruće i držite se hlada, hladite se kako god znate i pijte puno, puno tekućine. Varljivo je to, malo se oznojite, za čas se dehidrira. I nemojte slučajno ostavljati malu djecu u automobilu, niti kućne ljubimce. Podsjećam, evo, dezinsekcija komaraca je u tijeku, to nas veseli, nadamo se da će barem neki period biti manje tih komaraca. Jutros je počela i još noćas će biti, točnije rano ujutro od 3 do 5 sati u nedjelju. Na rasporedu su sljedeće ulice: Jerkovačka, Mileževac, Kneza Trpimira, Jadranska, Eugena Kvaternika, Matije Gupca, Neretvanski gusara, Silvije Strahimira Krančevića, Mostarska, Svetog Franja Asiškoga, Jeovci, Jasline, Vrbovci, Lovre Matića, Andrije Kačića Miošića, Bočina, te naselja Glušci, Prud, Vid i Dubravica. Evo, sve će to biti tretirano sutra od 3 do 5 sati. Zatvorite svoje prozore, pogotovo astmatičari u to doba, pčelari za vrijeme tretiranja zatvorite košnice, a budući da je dezinsekcija komaraca metodom hladnog zamagljivanja, ako u tom periodu naiđete sa svojim vozilom, svakako polako i pažljivo, jer će biti magla. Mislit ćete da je magla, ali zapravo to je dezinsekcija komaraca. Dakle, noćas, točnije rano ujutro, od 3 do 5 ujutro.

0: Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je Radio Delta.

More snova ovaj put u izvedbi Klape Kambi, a snovi mogu postati java brzo. Večera svi pogledi ljubitelja nogometa bit će usmjereni prema vatrenima. Hrvatska protiv Gane igra utakmicu odluke za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Nakon pobjede protiv Paname izabranici Zlatka Dalića sami odlučuju o svojoj sudbini. Pobjeda donosi prolaz među najbolje. Očekuje nas tvrda i neizvjesna utakmica protiv neugodne Gane, a jedno je sigurno, navijat će cijela Hrvatska. Sretno vatreni!

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Vatreni protiv Gane odlučuju o nastavku natjecanja na svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Države napale Iran, revolucionarna garda zaprijetila Trumpu. Izrael i Libanon u Washingtonu potpisali okvirni sporazum. Ja sam Tonči Gavelić, dobar vam dan. Nakon poraza protiv Engleske i pobjede protiv Paname, pred hrvatskim nogometašima odlučujuća je utakmica u grupnoj fazi natjecanja na svjetskom prvenstvu. Vatreni su u Filadelfiji, gdje ih čeka utakmica protiv Gane.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
2: Pred vatrenima je zadnji susret u grupi na svjetskom prvenstvu, a u Filadelfiji večeras od 23 sata čeka Gana. Igrače je dočekalo par tisuća navijača, podrška će i na tribinama opet biti vatrena. Hrvatska uoči posljednjeg kola zauzima treće mjesto u skupini s tri boda, jednim manje od vodeće Engleske i Gane, dok Panama nema niti jedan osvojeni bod. Izbornik Dalić uoči susreta tvrdi, moramo biti odgovorni u obrani i igrati svoju igru.
3: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Međutim, mi damo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo to popraviti sa te stvari koje nisu bile dobre.
2: Ivan Perišić naglašava što je nasušno za dobar rezultat.
4: Na sve od sebe idemo po kolac, znamo što nam treba i svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo prve dvije utakmice u svim segmentima. Ima dosta mladih igrača, puno kvalitete u ekipi.
2: Dalić se već susreo kao trener sa igračima Gane, pa je tako posebno naglasio Asamoa Gyana.
3: Ako sudimo po Gyanu, onda su oni fantastična reprezentacija, zaista igrač koji je bio reprezentovan, zabio je golove svaku utakmicu i od velike koristi, vrlo karakteran igrač koji bi odgovoran, koji bi profesionalan i činio veliku razliku.
2: Perišić je kazao kako je Gana pobjediva i naglasio što je recept za dobar rezultat.
4: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
2: Stoga je izbornik za kraj nedvosmisleno poručio.
3: Nadam se da će mi to sutra popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. I kad pogledamo sve u cijelu priču, rezultate koji idu, ne ide nam ništa u prilog, ali ne treba to gledati, moramo gledati sebe. Mi ne čekamo da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. Tako i sutra će biti teško, ali vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupno.
2: Za Media Servis, Anton Perović.
1: Od ostalih vijesti sa svjetskog prvenstva u nogometu izdvojimo da je Španjolska svladala Urugvaj s 1-0, Zelenortska republika odigrala 0-0 sa Saudijskom Arabijom, nogometna reprezentacija Senegala zauzela je treće mjesto u skupini 5-0 pobjedom protiv Iraka, Francuzi su svladali Norvežane s 4-1.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
1: U Venezueli je nastavljena potraga za nestalima u potresu, dok broj poginulih kontinuirano raste. Zemlju je u međuvremenu pogodio još jedan potres. Za to vrijeme su se nastavile stvarati pukotine u primirju između SAD-a i Irana. Došlo je do novih udara s obje strane.
5: Nakon dva snažna potresa od preko 7 po Richteru, Venezuelu je pogodio još jedan. Potres magnitude 4,9 zatresao je sjevernu obalu zemlje. Broj poginulih za to vrijeme nastavlja rasti. Živote je izgubilo gotovo 1000 ljudi, a više od 50 tisuća građana se vodi kao nestalo. Na ulicama Karakasa mogle su se čuti prozivke na račun vlasti i privremene predsjednice Delcy Rodriguez tijekom njenog obilaska jednog gradskog naselja. Vlada ne čini ništa za ljude, moglo se čuti među okupljenima koji su s negodovanjem reagirali na njen dolazak i prozivali je da vodi političku kampanju u trenutku tragedije. Pomoć Venezueli stiže iz svih dijelova svijeta i Hrvatska je spremna pridružiti se. Premijer Andrej Plenković je s jučerašnje sjednice vlade poručio.
6: Naš veleposlanik koji je akreditiran u Venezueli, inače sa sjedištem u Brazilu, je kao što je javnost vidjela kazao da za sada nema pouzdanih informacija o eventualnim stradanjima hrvatskih državljana ili Hrvata koji žive u Venezueli.
5: Odlazimo na Bliski istok gdje su Sjedinjene Države jučer unatoč dogovorenom prekidu vatre izvele novi udar na ciljeve u Iranu. Iz američke vojske priopćili su kako su napali iranska skladišta dronova i raketa u Hormuškom tjesnacu i tamošnjem otoku Kešmu. Bio je to, kako tvrdi SAD, odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu koji se dogodio u četvrtak. Brod je plovio pod singapurskom zastavom. Iz iranske revolucionarne garde zaprijetili su SAD-u i priopćili kako napad neće ostati ostati bez odgovora. Naš će odgovor biti brz i odlučan, u vrijeme i na mjestu koje sami odaberemo, objavili su. Svaka će nova nepromišljenost ističu naići na žestok odgovor. Za Media Servis, Bruno Perić.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Slovenski premijer Janez Janša za izraelski list najavio obnovu odnosa s Izraelom te povlačenje priznanja palestinske države. Lijeva vlada koja je zadnjih godina upravljala Slovenijom je priznala palestinsku državu, što nije u skladu sa slovenskim zakonodavstvom, rekao je Janša za list Izrael Hayom. Mi ćemo poštovati zakon te ćemo zamrznuti njihovu nezakonitu odluku. To smo postavili kao uvjet za naše sudjelovanje u koalicijskim pregovorima i svi su pristali na to, dodao je Janša.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Teretni vlak iskliznuo je iz tračnica u zagrebačkom naselju Gajnice. Završio je izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Na mjestu događaja očekuje se očevid koji bi trebao utvrditi uzrok nesreće.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će sudjelovati na vojnoj paradi u Parizu koja se 14. srpnja organizira povodom dana pada Bastilje. Sudjelovat će, kaže, i 10 pripadnika Hrvatske vojske. Istaknuo je kako za takvu odluku nije potrebna suglasnost Sabora kao ni suglasnost predsjednika Republike.
7: Budući da nije riječ o nikakvoj vojnoj misiji, nije riječ o nikakvoj vojnoj operaciji, nego je riječ o takozvanom protokolarno-ceremonijalnom aspektu sudjelovanja predstavnika Hrvatske vojske, dakle simboličan, njih desetak, nadležnost za to ima ministar obrane.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Zbog iznimno visokih temperatura Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu, dok je ostatak zemlje pod narančastim, odnosno žutim upozorenjem. Prvi ovosezonski toplinski val bliži se vrhuncu, a najtoplije bi prema prognozama moglo biti u nedjelju i ponedjeljak. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler u intervju tjedna Medija Servisa poručio je.
8: Same temperature će se mjestimice doći do iznosa 39 stupnjeva. Narednih dana, i to tako, barem do ponedjeljka. Nakon ponedjeljka očekuje se ipak nešto svježiji dan i vidjet ćemo hoće li to biti polagana spuštena temperatura ili ipak neka naglija promjena. Četvrtak, petak očekuju se oborine na području Hrvatske.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.
4: Raspašvaj!

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur. Dalmata Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45, Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Prva smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Dovedi me nedir gdje ću pronaći sebe, svoju dušu brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoću i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: ponovo gori. Klinci mi skaču po školi i pjevaju pjesme što pisao je tata, jer mi smo najbolji.
1: Mi smo najbolji.
0: Sjedi ponovi, pokaži mi kako se voli, jer ne može niko nam ništa u zoni kad crti

0: svježa ponuda. Marelica 2 eura i 9 centi. Domaća tikvica 69 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 28. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu bijelom viru na Mliništu, u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
4: Ljeto.

0: Župa kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adel. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.
1: Ovo je Delta, tvoj

0: Dalmata Jura Shop, trgovina po vašoj mjeri. Sve po marku.
1: Kviki 100 grama, Elefant 80 grama, Kiseljak litra i pol, Jana litra i pol, Leda naranđa limunada pola litre, Karlovačko limenka 0,33.
0: Sve po marku. Dalmata Jura Shop.
2: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
3: Max Mart. I to je to.
4: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Prva smotra Klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin Klapa na Kantunu. Gostujuće klape Velta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra Klapa u Opuzenu.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Port Mall, Metkovka, ti i ja, stara dobra navika. Ove nedjelje 28. lipnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama. To je moja Metkovka.
1: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20 plus 20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20 plus 10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
2: Max Mart. I to je to.
3: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

Župa Kraljice neba i zemlje organizira koncert moderne duhovne glazbe. Marko Kutlić, Sestre Ramljak, Zbor Amadeus, Marino Vrgoč, vokalno-instrumentalni sastav Krila ljubavi uz pratnju benda Adeo. 27.6.2026. u 21 sat ispred crkve u Pločama. Krist na žalu.

0: Velika ljetna akcija u Max Martu Opuzen. Do 30. lipnja ostvarite 20+20% popusta na bijelu tehniku i male kućanske aparate, te 20+10% na klimatizaciju, bojlere i televizore. Požurite i ugrabite nevjerojatne prilike.
1: Max Mart. I to je to.
2: Dalmata Jura Shop. Trgovina po vašoj mjeri. Sve po eur.
3: Peppermint 100 grama, Bronchi Original 100 grama, Canan Chips 130 grama, Leibniz Keks 100 grama, Sok To Gusti litra, Nescafe Ice Coffee 250 ml.
2: Sve po eur, Dalmata, Jura Shop. Benzinska postaja u vašem kvartu, Gazbenz, ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 45. Ina Master Euro Diesel Euro 55. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 76 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
4: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

0: Smotra klapa u Opuzenu. Pivci moji ne pivajte. Na Trgu kralja Tomislava u subotu 27. lipnja s početkom u 21 sat. Organizatori domaćin klapa na Kantunu. Gostujuće klape Delta Metković, Zvizdan Posušje, ženska klapa Viole Drvenik, mješovite klape Strada Ploče i Koštil Pupnat. Gošća večeri Katica Marinović, pisme iz Naftaline. Subota 27. lipnja u 21 sat na Trgu kralja Tomislava. Prva smotra klapa u Opuzenu.
1: Ovo je Delta.

0: Ja samo pričam o tamburi, ja samo pričam o tamburašima.
1: Kad krenu zajedno to u likarstvo, da sam gotov.
2: Pa kažem Bože hvala, jeli, hvala na ovoj atmosferi.
3: Sudeći po moje pjesmi, mislim najbolje.
4: Ima kave ovak kasno, radi aparat.
5: Volim crnu boju, volim bijelo, volim rozo.
6: Sever na francuskom mislim znači strog, pravedan.
7: Ja sam ti običan čovjek.
8: Dobro vam ljeto, dragi naši, nogometno i glazbeno ljeto. Ja sam Kornelije, ovo je 442. izdanje Inkubatora najbolje glazbe u kojem danas predstavljamo novi album Željka Bebeka sniman u legendarnim Abbey Road studijima. Kroz cijelo more nove domaće glazbe i ovaj tjedan vas vodi naša Ana Radišić.
9: Bog svima, za sam početak današnjeg inkubatora zavirit ćemo na listu najslušanijih. Tamo nas na broju 77 čekaju Urban i njegova četvorka. Ovo je prekrasna i minimalistička Sagradit ću ti pjesmu.
10: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Čeka takav je bend kojeg je brojna publika mogla nedavno upoznati kao predgrupu Leni u krevicu u Pulskoj areni. Mladi šibenski bend ovu je pjesmu Sjeti me se objavio neposredno prije tog velikog nastupa koji će definitivno obilježiti njihovu karijeru.
1: Inkubator novih revrena.
0: Oluja je kazališna predstava Vite Taufera, nastala po dijelu velikog Šekspira. Pred nama je jedna od pjesama iz te predstave i pratećeg albuma. Ivanka Mrle, Ružica i Lovro nam pjevaju o ljubavnom vibrafonu.
2: Žena.

0: Postoje pjesme koje se stvaraju mjesecima, pa čak i godinama. A postoje pjesme koje nastanu u jednom dahu, preko noći. Baš je takva stvar ni na mapi svemira Ivana Ive Županovića, koju smo upravo oslušali u vašem i našem inkubatoru najbolje glazbe.
1: Inkubator domaće glazbe.
0: Ljeto je tu, pa tako sa zadovoljstvom biramo i pjesme za ljetne dane. Jedna od takvih, ne samo ugođajem nego imenom, je i nova stvar Eni Jurišić, Pjesak. Pjesak kao ono što nam poput izgubljenog vremena curi među prstima. Ovog tjedna Eni je na broju 30 naših i vaših HR Top 100.

Na CMC festivalu u Vodicama Željko Bebek je predstavio svoj slavljenički novi album Made in London, koji je uživo snimljen u legendarnim londonskim Abbey Road studijima, točnije Studio 2. Na albumu se nalazi 18 pjesama koje se definitivno mogu najaviti kao best of njegove duge i uspješne karijere.

0: Najveći hitovi, solo karijere i pokoj hit Bijelog dugmeta. To je bio recept s kojim je Željko Bebek sa svojom provjerenom ekipom glazbenika ušao u Abbey Road Studio 2 i izašao iz njega sa zaokruženom i zrelom pločom, potpuno u skladu s njegovim godinama, prebogatom karijerom i nepobitnom karizmom. Za sam kraj preslušavanja našeg albuma tjedna izabrao sam Ono nešto naše.
1: Gdje si u

0: Ambijentska atmosfera i mediteranska duhovitost spojeni u jednoj pjesmi. Balunajem. Bila je to daleka obala, jakše i krepe, koja nam donosi atmosferu koju ovih dana svi živimo. Malo bi išli na more, a malo bi ipak gledali nogomet.
1: Inkubator. Domaće glazbe.
0: Riječka glazbena producentica Tondini u legendarnom je Palahu nedavno predstavila svoj debitantski album Disco Kolo. Na ovom konceptualnom, ali poprilično plesnom albumu, među brojnim suradnicima ističu se divojke, koje gostuju na 6 pjesama, uključujući i ovu, Da Trieste Fino Azzara.

0: Ekvador, najbolje glazbe.
1: Ja sam Ana Radišić, a pred nama je grupa Kontakt, koja je nakon previjenca Krila ovih dana objavila svoj drugi singl, Tako malo treba. Pjesma naglašava njihov prepoznatljiv stil zbog kojeg nam se čini da su na sceni već desetljećima. Na jedan

0: Kilometer Glasbein.
1: Pozdrav svim slušateljima Inkubatora, ja sam Natali, a ovim putem vam želim predstaviti moju novu pjesmu pod nazivom Ništa ti ja ne dugujem. Glazbu i tekst radila je Marija Mirković, a na aranžmanu radili su Luka Pekas, Luka Mrduljaš, Rando Stipišić i Antonija Buble. Spot su snimali Kristijan i Igor Burlović iz Medvid produkcije. Pjesma je nastala, kako kaže Marija, kad je bila u mojim godinama. Pjesma spaja snažnu emociju i modernu produkciju, ali i poruku da nikome nismo dužni objašnjavati to što biramo u sebe. Nadam se da ćete uživati i da ćete me podržati i javljajte dojmove. Pozdrav!

0: nakon lake, mi lagano idemo u društvo pet najslušanijih. Kornelije, izvoli!
1: Hvala Tijana, vrijeme je dakle za odbrojavanje. Na broju pet, opća opasnost, nebo iznad nas. Svaki novi dan je kao lud. Četvrti je Martin Kosovec, Mjesec na dlanu. Na trećem mjesto, popeo se Rišpet, Jel me voliš kaja tebe.
2: Jel me voliš kaja tebe.
1: Drugi je i dalje Marko Kutlić, Uzmi drugi dio mene. Što znači da već 16 tjedana na broju 1 slušamo Jakova Jozinovića i njegovu Ja volim.

Nevjerojatni 16. tjedan na vrhu liste najslušanijih. Jakov Jozinović puni arene, zaluđuje publiku i ima jedan od najvećih domaćih hitova zadnjih par godina. Bio je to njegov Ja volim, a vi cijelu listu potražite na top-lista.hr. Inkubator novih hitova. Tandem znači duo, a upravo su savršeni duo složile Raven i Maša Ravel. Cure su snimile pravi ljetni hit i to je ujedno najbolji mogući pozdrav za kraj ovog tjednog druženja. Ja sam Ana Radišić, a vi ste slušali Inkubator. Bok svima!

Ušla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi

Chcę, że tu tkam. Moje serce jako kucka. Kup.

svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.